chadai o sinil amui pe phung san ni sing ma amui pe sinil ai e chadai lo le Oh, Zaktuk si bazibun naide.